Allah ya je kan babana, ya Allah ya je kan babana, ya Allah ya gafarta na doka je baba sharubin tari. Doka na taso birnin zazzau sai kuma gani Kano zaune, ba mai man babban riga, ba mai man dinkin hula, babu bane kudi in bada saboda babu sharumin tari. Na doka ji baba sharifin Allah.